0: thì chia ra hiểu nắp thì cũng ngâm một chiếc ít quay còn hôm nay vui này cây mà ta tới một thì tăng ta còn hôm nay này cây mà ngã cây thì cây ấy ta tới thì tăng ta nãy đây là cái tàu quay tổ mưa thế đó muốn là tao thì có thể quay cả mặt thì tao nãy đây là có chim mặt mà ấy là quay đến lúc này cái nó tàu quay cả tổ này nếu nó cái mặt mà phản đi tăng tăng ngã cái này kita nằm mai ada kotaan wai itsi wai it matters kona maatai rana na teme koroa ia tui ngā ngā puari ko noho anau iwi nā kai ara i ngā iwi hei kai tohu tohu mō ngā iwi mō ngā tangata tōranga pū nā roto, nā awa te whaka hoki te whaka haumanu i awa wai kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, kawako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mō, mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatuwhera i te tehi momorau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
0: Ko tā mātou ki te nei, te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori atu i tēne, e toru toru atu i te ao Pākehā nei, i te hanga Pākehā, karete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i atu i nā whakahaere Pākehā, nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, ko tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o na mōhio i wana pūkinga ki tēnei ao. Nā reira ko ngā te mātāmua o ngā whakaaro kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hāngua, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākāina. Nei, he nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei. Nā wetai kāre hihi a whakarongo i ngā koro pēne, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i ho, ngā riunanga, ngā iwi, taratangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēha i ngā whakaaro, kia te ahuatana kāre whakaaro hea kāre kitea, i ratu i tōu ngā hapuri o te kāinga o te whānei rānei.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Āu, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
0: Kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, katahi kia pūkinga ko ngā reanga tā rua. Ki te pūkinga te iwi Māori, ka pūkinga hoki te Aotearoa whānau. Ana koe nei mōhi o tanga, nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koina pē te āhuatanga pai o tēne kia noho mātai hoki tō tātou i ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Rosbridge tērā mo te taha au whenua, te tuatori pē o rātou ko Jane Kitson tērā, ko te whakahaere nā rauemi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ana nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua ia, ia rere a ta mākiha, me ona mātauranga o tana ao, na he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā e ko ia pēr te rā i wai mare mātai te tana whakai mai, te tuari mai ona mātauranga, ma tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona hui o korua tīpuna, ana ko ngā huringa mai te rawa ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā rere ka ia ia no mo te he.
1: Ah, tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o kanapu, te rangatira poia rewi. E mihi ana.
0: Tēnā koe pōatiroa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri kakarapu i te rangi. Haruru ana te ao Māori, ki te ao katoa.